0: dai program da osa.
1: Okay. Eh, qasharo anqeda qhabane wacinga basi. Khabe khamga koro swap eh, khariro se miqaqaba dare.

yaqalo tisi nqane nqa hayi lonto aqo uma sichila nqa riqo wathi wanqa ikhancancane khona qalo ma sara se ayiqure obabke onqwakika iqhuso uma maria boys insomstava tsumbe pnqano nomtso qanqupna ko ha obabke onqwakika iqhuso uma maria boys insomstava tsumbe pnqano nomtso qanqupna ko ha sikene qaba chaqa inqalisa ungase wanqa khonsi inqani sabena ngquba ngichabasela inqancane ngeqadi qalo ma melisa gathu pausa chenqa chisa cwi ngqonangqona khwese uhaka haka nqani Chenqaqhisa cwi ngqonangqona khwese uhaka haka nqani qwase chama ibathe use lala blom boys insa chenqaqhisa cwi cam cam chenqa haka haka ngqonangqona chenqaqhisa cwi cam cam chenqa haka haka ngqonangqona qwara chama ibaren obabke

tuma tsa tse taobo mora mora sa se ba ho hona se mang udi as a go ya tuma tsa tse to go ba amtsa sendeng nas tsa dira betwa nna ba betwa go a se da ha ga isponga ne mang go sko se gorita ke ha ka o gorita ke ha ka o ke a se da ne ha ga isponga nna mang go sko se ebe qinitsi chaisa abdi ebe mire